0: kichen sej staj. A kicíš ho džo hač to do Google zatypač a potom tam nekeke strony čítač?
1: Najhušiš ho v šuli, potom za nauki, a vodu si doma nešmo raz od KI rozkaždať, za to lepo rozumím.
2: Ja vúživam KI drúde za šulu, když to mi ono što vúživať, snáno za nekejke přednášky v šuli.
3: Nic tak husto, also ja vúživam vône ChatGPT. Hej, da sa prašam za nekejke pokyvy, kýž ja trebam. A hej, kaj kúže také drúde, že mám za šulu nekejke nauky, ja treba pomôcť.
4: Ja to vône za šulu vúživam, ale ty za šedne vece, kajž varíč.
5: Potekim, jeli orientujemy się na tutych wotmowach, wużywa bo prodze niemale kóżdy szula, kóżda szulaka za szulskie nadoki KI. Ale zatkularje są se też z naopacznej perspektywy zabierali. Cyril Mark, student wuczarstwa za matematyku a informatyku, stej quasi runie miestem.
6: Wielki problem, ki se ja sam šňo ako šulo te doživio, so zvučore započnu, so spotaja so napšetšo te KI stupič, to je v mojich očach jen zmlk, dokež pred cimi letami za nic a džen sa šent mene môže zakazač. Hej, tak pravo za me ja tež nesem žadne rozrysane za ten problém namakao, ale jen dobi ako vučo pon započnič si tomu vedome bude, so jen ten nadavky tak koncipuje, so jen KI jako přidatne pomocne sredk môže dôlič a nic zakázať, dokáž, podľa to nic neužíva.
5: Ale kak, abo kotre nadoky, milí vúčerio staječ, zabrú šulerio přiúšim pozitívny vuknenský efekt nazonili. Za to sú sa zatkulario tež s Jonasom Zündu rozmovili. Vunčini runie svoj referendariat Lipsku a je nedávno pri trénovaniu matematické KI sobu skutkoval.
7: To je tiež vážne, kak sú domáce nadavky miestem stajené. So dobia tie dječi tiež opísať moc, kak sú one na úsledky prišli. Abo tiež to rozjasniť moc, a nic jenož, ok, to je pravé, abo to je opak. Přesto je za dječi a modostných vážne tiež to zrozumieť, što ta KI im praje. A o tom přemusliť, ač to tiež sú a trichy.
5: Čas je to menia. Kumštna inteligenca sluša ižo cvú kvíľu k tomu, tež v šuli vieza. Ale v opravdžite je příručky, dže a kak optimálne z tutej extrémnej technológii upravie v obkadžeč, příušim dále neexistuje. V nekotrých perspektívach sú moži rozvosunice čera večo rečeli.